0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

0: Someone You Loved, Louis Capaldi I frokostshowet. Det fredagsmorgen, og vi skal snart ha nyheter for klokka nærmest 7. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God fredag. Dette det ikke å forakte, synes jeg.

0: kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM. NFM.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Sånn, da fikk jeg sagt det også, sånn at du vet at jeg setter pris på at du med I Lunchbeat Musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne, gir deg snart Olivia Lobato med sirener, men først får du Sienna Spyro og Great Expectation.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Boys på ettermiddagsrøsje. Vi skal ha litt konkurranse om ikke så alt for lenge. Vi skal spille en god gammel klassiker. Jeg har hoppet inn I arkivet vårt. Det en kanonlåt, og du skal være med å gjette på hvilket år den var en stor hit. Før vi kommer dit, Bella Kay og Ida Lova. FM.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

hver dag, jeg har vært kvalm i fem år mm. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives